0: den er faktisk ganske kul.
1: Den kunne du sendt inn da nå I appen NRK Radio.
0: Det kunne jeg
1: gjort. Jeg har så faktisk sett Johnny Depp.
0: Hæ, har du det?
1: I, gjennom en bil, da. Fikk ikke snakket.
0: Hvorfor har vi begge sett Johnny Depp gjennom en bil?
1: Jeg så også Lily Rose Depp.
0: Hæ? Hvorfor har vi samme historie? Var det bare